בר עמוקי מוטי בר עמוקי מוטי עשב הנגסים מן הוואן צוער עמו עשים מוטי וואן צוער עמו עשים מוטי וואן צוער עמו עשים מוטי וואן צוער עמו כי מוטי כי מוטי כי מוטי עשב וגדשי נבצי כי מוטי כי מוטי כי מוטי כי מוטי Ay, ki mote. Ay.